0: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio Radio Radio.
1: Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullah. Za ku saurari tafsirin Alkur'ani mai girma daga bakin marigayi Sheikh Jafar Mahmud Adam, wanda hukumar gidan rediyon Rahama ta ɗauki nauyin kawo muku. Ni Bashir Alhaji nake cewa a yi sauraro lafiya.
2: والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. بركة مدكادا وانا يمني ناسرين لبيو غوطة رمضان في كما تدوه لفريق بلسة تبت وانا يباكي دا أسرين غوطة نتا وقوطة فرقوش ينا وانا في كما تدوه لفريق لا دكما تفئين دكما hajiya idan ba manta ba mun koya karkan aya ta 27 haka ne ko a cikin wannan sura mai albarka suratul isra yau kuma za mu take farkon aya ta 27 kafin mu fara karatu akwai fadakarwa ga dukkan waɗanda suka halarci sallar ta'ajjudi jiya da daddare wato tun da abin da ya faru na samun rikin cikakken tsari musamman dangane da 'yan uwa mata da suke halarta a wannan masallaci akwai kofofi kofofin da suke yamma da masallaci an ware su domin fitar maza da kuma fitar su akwai kofa da ke nan sashen arewa ta karfe ta fitar sauki ita kuma wannan an ware ta domin shigar mata kadai da kuma fitar su lokacin da za a shiga sallah ko lokacin da za a fita da aka bai dace zai kasance mata sun bi hanyar da ya kasance maza ke bi don saboda za a samu turmutsu da komatsi wanda bai dace ba sai ya kasance wajen neman lada kuma an zo an samu zunubi sannan kofar da ya kasance an keɓance ta domin fitar mata ko kuma nan gurin bai kamata ba maza ko kuma su ce za su shigo ta wurin ko za su fita ta wajen sannan akwai mata da suke zuwa da yara ƙanana waɗanda suke sababbin haihuwa saboda kuɗin su samu tahajjudi su sami kiyamun laili su dace da garin yau ta gari sai su tawo da yara da ana son yi su zo su azantar da yara jarirai babu gaira ba ta biyu irin wannan zai ke tahajjudinki a gida tunda kina da yaro wanda babu yanzu zaki iya barin sa ki taho amma bai dace zai kasance mace ta taho da yaro jariri ana cikin sanyi ya kamata mazajen waɗannan mata su ja kunnen su don saboda su sa su yi sallarsu a gida ba sai sun zo masallaci ba waɗanda kuma suke ba uzurin da zai hana su zuwa masallaci to su kuma in sun zo su nadartu da ladabin da ya dace kar su bi kowace hanya da ya kasance za su ba mutu ko za su yi tarayya tsakanin su da maza ubangiji ya bani yukon aikatawa kuma Allah ya karɓi ayyukanmu gaba ɗaya malam bismillah.

0: إلى خلقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان عليه خبيرا بصيرا.
1: وإما تقرضن عنهم إذا هر متاني سكني موت بكادا أو جنكا سكروكيكا ودنصال أمر رانتي مكو كبه باكا دقيقا ني باكا دقالي ني دكان بابا ذات إيه بجن جيني ما نمو إما تقرضن عنهم إذا تكور دكي قبل المتاني ابتغاء رحمة لربك دل نيمان وترهما تأبن جدنك دل نيمان فلا تأبن جدنك ترجو هذا تجي فاتن صار واتو ينزو سورو جيك فاكو سيدك ودك إذا صار ننجب إنك صام كبس وإرغو النهالي فكلهم قولا ميسورا فتاوت مدنا مدنا ميدادي مدنا ميسوكي abinda dai ake so in ba ka da taroko titin da za ka yi kyauta to ba za ka rasa jaddadar kalma da za ka faɗa wa mutum ba. Idan mutum ya roke ka wani taimako ba ka da halin da za ka ba shi to kada ka yi masa rowa ko da take kyawar kalma ce qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Jaddadar kalma da za ka faɗa wa mutum ya kyau an gane ko illa tajid warqan ko in lam ajid warqan yawman ajudu bihi ala sadiqi fa inni layl al udi la yu'danu sa'iluna al khayra min fiyani imma nawali wa imma qutn mardudi. Yace in ma ba ni da dirhami ko dinari da zan ba wa aboki na kyauta to alal aqalli ni ina da daddaden zance ina da kyakkyawan mu'amala ina da kaifin mu'amala. La yu'danu sa'iluna al khayra min fiyani maruka masu tambaya ta bukatan su ba yanda za a yi furata alheri a cikin mu'amalolina imma nawali ko dai in ba su kyautar kuɗi in yana da ita wa imma husnu mardudi ko kuma in yi musu magana mai daɗi. Wannan shi ne saƙon da wannan aya take ɗauke da shi. Idan mutum ya roke ka ba ka da shi kai masa da daɗin magana Allah kalli karka tabar da shi ta kowane gefe. Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika kada ka sanya hannunka ya zanto a ɗaure ila unuqika zuwa ga wuyanka. Wannan kinaya ne dangane da ruwa ma'ana karka zama marwaci domin duk mutumin da ya sa hannunka ya ɗaure a wuya kaga ya yi nisa da aljihu balla tana ya ɗauko wani abu ya bayar kenan abin nufi karka zanto marwaci. Wa la tabsutuha kullal basti kada ka shimfiɗa hannunka iyakacin shimfiɗawa ma'ana karka tashi kyauta ka bayar da dukkan abin da ke cikin taskarka ba tare da ka rage cinka ko na iyalinka ko na wanda yake wajibi ne siyar da shi ba shine wa la tabsutuha kullal basti sadaqau da maluman sai ka wayi gari abin zargi idan ka yi ne idza ja'alta yadaka maghlulatan ila unuqika mahsuran wanda ba ya da komai idan ka yi ne idza batattaha kullal basti wannan shi abin da malaman balaga suke cewa nafsun wa nasrun murattab nafsun wa nasrun murattab a faɗa wa dunkule sannan a faɗe shi a ware yanzu abu biyu ne aka hana ka kar ka zama marahuci irin ko za ka ba da alkhairi kar ka zanto ko wanda za ka ba da duk abin da ke wurinka. Menene sakamakon da zai faru idan ka zama marahuci ba ta kawo da maluman sai ka zama abin zargi cikin mutane wani sunansa marahuci alal aqalli an baka lambar girma mara kyau mahsuran ko wanda ba ya da komai yaushe idan ya kasance duk abin da ke wurinka ka bayar to kuma sai ka zo ba ka da abin da za ka ciyar da kanka ko iyalinka to shi ne lakum wa nasrun murattab wani lokacin ya zama lakum wa nasrun mushawwash. Yace Allah ce inna rabbaka yabsutu ar-rizqa lalle ubangijin ka shine yake tunkuda da shi yake bayar da shi ga wanda ya ga dama liman yasa ga wanda ya so wa yaqdir kuma shi ke takaita shi yabsutu yalwatawa yaqdir tunkatawa an gane ku. To idan ya ga dama ya tunkata idan ya ga dama kuma ya yada ga wanda ya so wannan kuma ganin dama sa ne shine san Allah sai da yunkid rusatin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu kaga man qudira alayhi rizquhu bimana man dayyiqa alayhi rizquhu falyunkid
2: mimma atakallah an gane ku shi ne kuma san cikin kisar annabi wannan zannun izab mazabun qadanna an lan naqdir alai wai ba yayi da kan Allah ba da kudura kan sa ne a qadanna an lan naqdir alai yayi tsammanin ba za mu kunta ta masa ba an gane ku kana da duk limati Allah ilaha illa Allah subhanahu إنه كان بإباده كبيرا بصيرا للي أبنجيز كياكسا كبيرا ميئي لبي بصيرا كما مصر جيدا جاند أبن دمتا نكتكي معنى ينزو سينا جنون سكونا زي بصلا باركو بكيما
3: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا
2: التي ولا تقتلوا أولادكم كالكتو ذاك كشي كائن ولأن مظالكو ماتا كشية إملاك دنجين صوران تلوشي أجاهلية كنا كشي كائن مزا حرما ماتا ماتا دنجين صوران أيبي مزا كما دنجين صوران تلوشي ويدم تنبايد عبن ذيكير شيء كشي ذا وأن يعانا لا تقتلوا أولادكم كشية إملاك kada ku ce za ku kashe ƴaƴanku don jin tsoron talauci na an narzuquhum mu ne muke arzuta su wa iyyakum da kuma ku inna qatlahum kana khita'an kabira lalle kashe su kuskure ne mai girma a wata qira'a khita'an kabira kuskure ne mai girma saboda ka baya halatta ta kada an gane ku wala taqtulun nafs wala taqrabu zina ubangiji ce kada ku kusanci zina abinda ake nufi zina shine kusantar mace wanda ba taka ba ko ba tare da shubha ba matar da ba aurenta kai ba ba kuma ba ta cikin mamalakar yaminuka ba ku yan gaba ce mallakar ka ta daga ita sannan ko babu wata shubha sai ka kusance ta hanyar saduwa to wannan shine ake nufi zina kaga kenan matar ka ta aure ba zina bane ba ku yan garka in dai ku yan garka shar'antacciyar ku yan gaji to wannan ma kuma ya zama ba zina bane ba sannan idan mutum ya sadu da mace ta hanyar shubha wannan ma ba zina bane ba shine ta hanyar shubha misali a ce kayi aure sai ɗan matan kayi amarya sai suka kawo amarya sai guda biyu ko uku suka saura sai suka kwana a ɗakin amarya ka tashi neman matar ka da dare sai ka nemi daina su ka ɗauka matar ka ce baka sani ba duka da rashin sani wannan malamai suke buga misali da shi yanzu ba wanda zai ce kayi zina matuƙar baka sani ba su ba ce ba yanda za a yi maka hajji ita ma ba za a yi maka hajji ba ko za a yi maka in da ta sani ta kyale to ita za a yi maka hajji ke nan ko amma shi kuma ba za a yi maka hajji mutum da ya sani ba amma ita in ta sani ta kyale ke nan sai yi maka hajji to wannan shi ne shi ba an gane ku to wannan shi ba ba a kiranta da suna zina mutum ya kusance mace dai duka da kuskure duka da rashin sani ba za a yi maka hajji ba wa ba za a yi maka kaza kaza kaza ba da sauransu wannan shi dai kawai a roki Allah ya yi an fahimta ku ai shine na ce ku yan gasar antacciya in an samu shar antacciya akwai in ba samu ba babu dan yanzu akwai da dama daga cikin masu hannu da shuni ko a Kano ko a Sokoto ko a ina ne ban sani ba nan mako kuna da kai ko dan su manyan malamai ko dan su masu mulki sai a ce mutum yana da kuyan ga har zuwa ake a so a Sokoto shine marigayi mala Abu Bakar kuma ce ga kudi na ku kawo mun bawa da miji ya ba ba na miji ku kawo bayi mata an gane ku wannan ba karantattu bane ba ya kamata malamai su ji tsoron Allah masu mulki su ji tsoron Allah masu kudi su ji tsoron Allah wallahi tallahi wannan ba koyan ga bace ta shari'a duk mutumin da yaje yanzu yaje samu wata koyan ga zuwa ajiye sunan baiwa yake sa ta kare ita zuwa kawai yake ya kamata ji tsoron Allah yake yi sai wadansu masu kudin sun dogara ne da fatar wadansu malaman wadansu masu mulki sun dogara ne da su da fatar wadansu malaman to ba wannan kofar kadai za su kunkusa ba tambayi wadansu malaman wanda suka san ba ta kallon abin nan su gaskiya kawai za su faɗa musu ولا تخرجوا الزنا قد كفتنجنا ما سوى أخي كركو أي كتابة قولا كفل إذا ما بيعلت بأي إنه كان فاحشة وطاء سبيلا لن يزن كاكتا في فاحشة ممونا أبو أبو مرك يو وان يكيموني وطاء سبيلا فلنكما تفرك تيامونا الله تعالى
3: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد قد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
2: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله كركوهم كل انكسي لي ودعوا بنجدي يا عرم تكفنتا إلا بالحق سيفكنت عن يتدكيا متن يا يحبين رزاء كشيشي kamar ya kasance magidanci ya yi zata to wannan ya zama illa bil haqi kenan wannan yawan kashi shi kenan ya yi abin da ya kamata a kashe shi ko mutum ya je ya kashe mutum dan uwansa mutumin da za ka kashe kuma ya zanto musulmi ne to kaga a nan gurin ka yi abin da za ka ɗauki ranka ko mutumin da yake cikin musulunci ya canza shiga ya yi ridda to shi ma wannan kaga kenan za a kashe shi an fahimta ko ko mutum ya kasance ya abin nan mummunan aikin da waɗanda suke mutum ya amakon yi ne wanda ta aure wajen ɗauke kewarsa ta sha'awa sai ya kasance ya nemi dabba jinkiya ko jaka ko wani abu to wannan annabi ya ce fakatul fa'ila wa maf'ul bihi da shi da dabba za a hada a kashe su an gane ko to haka kuma luwaɗi idan mutum ya yi luwaɗi mai neman maza shi ma hukuncin sa a kashe shi an gane ko zance mafi inganci hukuncin sa kisa la farka fi zalika baina man kana mutazawwijan wa man lam yakun mutazawwijan ya ta yin aure bai ta yin aure ba shi za a kashe shi saboda yayi farnar da wanda suka yi da aka ce ma ka baka kun bi'a min ahadin min al'alamin a duk duniya ba wanda ya ta yin farnar irin wannan sai zuta na annabi zo to sai mutum ya zo ba wannan mummunan sunna irin ta su to sai a masa hukunci irin nasu su ma kashe su aka yi fa ja'alna aliha safilaha wa anfarna alaihim jidaratan min sijjil haka aka yi musu to za ka tafi kallowa da hukuncin da shi ne kisa waɗannan ababai ana shar'anta su ne don tace halayyar mutane a koya maka kyauta a ce karfe ruwa don halayyar ka dai kyau a ce karfe kusanci zuna don saboda a kare martaban mutane da mutuncin mutane saboda zubar da mutunci da ke cikin zuna domin dukkan mutumin da aka ce ba shi da ma'aiki to rashin mutunci ya kare ki a ce mutum ba ya da uba duk ta yana alfaharin ya ce wannan ne babana ga kuma ganin babana ga wanda wannan ne kakana gidan musulsulan mu shi ne kaza ba a samun hanyar ta haka kuma sai in ta hanyar aure ne ta hanyar zuna ba a samun ta ma'ana ko da an haifa ta hanyar zuna shi mutumin da ya alfata da matar ba a jingina masa a ce ɗansa ne ba za ta bane ba da haka in ya mutu ba gado tsakanin su inda ake samun ta shi ne ta hanyar aure amma zuna ba a samun ta in an samu ta wato ya zama ba ta ba wanda yake na hanyar aure da haka wanda ya zama nan ba a jingina masa shi ba zai shiga da su ba kaga nan za a gane kuskuren da mutanen suke sai mutum yana neman mace sai ya aikata fasikanci da ita ya hatta samu juna biyu wata ya ce ta kuma rufa juna a tsiri a ɗaura musu aure to menene aka yi wannan kuma su kulle ko ba da barawa ce ke kaga an rufa maka a tsiri kenan yanzu abin da zai yi gina a cikin ruwan sanyi har zuwa lokacin da za ku bude kuma shi kuma ya fita to wannan ba shi halatta wannan tsari farko lokacin da take da juna biyu sai ta yi istibra'i sannan ne ya halatta ta yi aure istibra'i ta ko zai tabbatu ne idan ta haihu an gane ko wa ulatul ahwali ajaluhunna an yabana hum lahunna domin istibra'i jini dai ne to idan mace tana da juna biyu istibra'i ta shine ta haihu to sai ta haihu sannan za a yi mata aure na biyu farnar da aka yi kenan yanzu an jingina a wannan ta dan ko da shi ya alfata da ita amma ba ta yi aure ba ne yanzu idan ya zo suka ci gaba da zaman aure ƴaƴan da ya samu daga baya sa iya anka sunan ƴaƴan aure amma wancan na farkon har yanzu ba dan aure ba ne ba da haka ba zai ba za a sa shi cikin wannan family din ba ba zai ci gado ba ba wani haƙƙi a tsakani na cewa wannan uba ne wannan uwa ne kun fahimci wannan ne kyau to kaga sai aka haramta zama don saboda kare mutuncin mutane ta an fahimta ku kuma babban misali da zai kara fahimta maka wannan za ku ga tsakanin wannan tana da juna biyu wannan tana da juna biyu sai ga an samu bambanci wannan tana da juna biyu na zuna koyewa take bata so a gane in gidansu ma koyewa take bata so a gane so suke ma ta je a mata abokin a zubar da cikin ma'in

دعوة ألا ولا تقف ما ليس لك فيه علم ولا تقف كرك بيدي ما ليس لك فيه علم أبدا بك العلم يا كفا كرك تنادي العالم بكتبا كرك تنادني العالم بكتبا كرك تنادني العالم بكتبا شيني ما أنا ولا تقف ما ليس لك فيه علم أبدا تبك تني بكرك تكاتني abin da duk da kake zo ka bada shirin ka ji abin da duk da kake bukar ka bada shirin ka gani inna sa'a domin kibitin nan wal fatara da kuma gani wal fuada da kuma abin da ya shafi zuciya kullu ulaika kana anhu mas'ula kowane ɗaya daga cikin wannan abu ne da za a tambayi dan adam game da shi yaya ka kiyaye jinka yaya ka kiyaye garinka yaya ka kiyaye zuciyarka ayyukan waɗannan dabbai sun tafi daidai ko ba su tafi daidai ba ka aiwatar da su wajen hanya ta daidai ko ka aiwatar da su ta hanyar da ba ta dace ba shine kullu ulaika to anan guda akwai abin nan take ta wai ulaika lafazin ulai ai ana amfani da shi ne ga jam'i ko to wannan jam'in ko na bukala ko na jirgin bukala to sai dai suka ce idan an ce ulaika galibi ana amfani da shi a masu hankali to amma ga shi anan an ce kullu ulaika kuma ya kasance jam'i ne wanda ba na masu hankali ba da waɗannan gabbai ne ake magana akan su asabu wal basar wal fuad shi ne kullu ulaika an gane ku sai suka ce kina Allah race jam'in da ba na masu hankali ma a iya cewa ulaika duk da cewa yadda aka saba shi ne ake tilka jam'i ba na masu hankali ba ne amma na masu hankali sai ce ulaika suka ce kuma jarir ne kitabun mal manazila ba da manzilatin liwa wal hayya ba da ulaikal ayyami yace ba da ulaikal ayyami ba da ayyami jami ne da bin rukala amma an fara hannu bi ulaika da sai ce tilkal ayyami to amma dan sai ce a rubu ya da wannan ba ai yadda riwayan baitin take ka ji baiti ma har da riwaya kuma hadisi yadda riwayan baitin take wal hayya ba da ulaikal aqwami wa ulaikal ayyami kaga aqwam jami ne na qawm qawm kuma da ma suna ne jami jamul jami kenan ko al aqwam ala kulli halin kullu ulaika kan

kowane daya na wannan gabbai zai zama za a tambayi dan adam game da kiran tafi kiyama. Allah ce wala tamshi fil ardi maraha, kar ka tafi a bankasa marahan, kana mai alfahari. Almarahu asalinsa wato farin ciki. To wani lokacin akan ce almarahu kuma ana nufin alkhuyala, wato tatama da jijji da kai, da zai cewa na'isa imma don kuɗina, ko zai cewa na'isa don ilimina, ko zai cewa na'isa don mulkina. Wannan Allah ce bai halarta kai haka. Kar ka tafi ban kasa wato kana takama, kana jin cewa kai wani ne, ka tafi da tawadu'u. Wala tamshi fawqal ardi illa tawadu'an, fakam zaka qawmun umuminka arfa'u. إذا كنت في حفظ وحرز ومنعة فكم مات من قوم هموم كأمنوا. وإذا لا تمشي فوق الأرض كركيت في أبا القطاع إلا تواضع أن تلك الزنة لكي دلدتي الذين يمشون على الأرض عونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. حقيقة ما تكذما فكم تاتى قوم هموم كأرفعوا. نوى نوى لأتكي كتاوين سنبيك درجة سورة جاسم موسى السنة دي. هل تحس منهم من عاد او تسمع لهم ركزا؟ هل ترى لهم من باقية ينزكى تسولنسو؟ دك وطن تسكي عزو عنونا سوء تيكا سوء دوشنا متن تيسون رسوم متي ينزكى تسولان يلجيكو ينزكى تن أرزا أنتين الدنيا ينزكى تن قالوا أيكي يسون دا أنت فاها سنت في من يما سمونكي سنت في ينزكى أنتين يا بنتين ثورا تن قالوا أيكي kuma a cikin kwanan kuma sai mutum ke kafafa kuma in shi ba dama ne ko da wajen tafiya. Fa in kunta fi izzin wa hizn wa man'atin, in kana cikin wata ɗaukaka, in kana cikin wani tsaro gaba tsaro baya, ana baka kariya ta musamman don saboda mulki, don saboda dukiya. Wa man'atin, an zare ta kobi, an ce sai an kare ka. Fakan mata min qaumin umuminka amnau, nawa suka mutu cikin kasa wanda su sun fi ka samun tsaro din, sun fi ka samun daraja din, sun fi ka samun kima. Yau ina sarkin musulmi Bello ko Abdulkarimi, Musa ko Abdulsalami, sun wuce wannan makami ba san sai wanda ta rage ba. Ita mutuwa kenan, ba ta rage kowa ba. Umarin Dallaji korau ya mace a kuma su sallau, haka yaro ɗansa kosau ba su da lati yau a zanzo su a baki ina aliyu baba. Sun tafi sun wuce sai ambatansu, sai tunanin dukiyarsu, shan adansu da kyan hawansu, ba ka kara ganin ɗayansu in ba zuri'ar da sun rage ba. Sun zaya hal tuhitu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rijla, hal tara lahum min baqiya. To menene ne girman kai ko kuma yanzu a bankasa? ولا تمشي في الارض مرها انك لن تخرق الارض دكر جنك دي بذات ايه هودة تفاقل تفاقل كفرك ولن تبلغ الجبال طولا ان دو قولي كي كان رسايا فو بذات ايه دوتي ضوبا واتو بكي تقومي بكينا كان لتي كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ذلك دكر ابن دمك انبتا ابايا دنن كان سيئه عند ربك مونن تحولوه بيجد انتياكا تنتي مكروها ابنكي. Kullu zalika, zalika ɗin nan ita kuma isharar ne daga ina zuwa ina. Tun daga inda Allah ya faɗa a darasin mu na jiya, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataqauda mazmuman makhzula, wannan hanin kina hanin farko ko aka zo hani na biyu, wala tufazzir tabzira, aka zo ga wala taqul lahum ukul wala tanharu ma kafun azu wala wala tufazzir tabzira, aka zo wala taqrabu zina wala taqbulu an-nafs allati harrama Allah ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال السلكة ولا تمسكوا مال الجن. كل ذلك أظن أنت أكا أنفتا كان سيئه عند ربك مكروها. مون الزاولة مبنجز كابيكيني ولن الجيسا سيكة إمام مالك بن أنس ياتي أبو كذا مكروهيني, إمام الشافعي ياتي أبو كذا مهروف مكروهيني, هو أمر بن حنبل ياتي أبو كذا مكروهيني, سيكة دوبة نفس القرآن سيكة ترى حرامني. To mu kuwa da muke karatun fito, idan an ce makruhi ana nufin wai abin da yake bai kai haramci ba ko? Eh, har ake cewa wai naman mage wai karahiya ne, sai ki banza bari ki banza, makarahiya ce. To idan an ce makruhi a yaren malaman da sahabbai ko tabi'i ko tabi'i tabi'ina, a yaren su sun ce makruhi daidai da haram. Kada ka je ka ga wata magana ta Imam Malik ibn Anas ya ce ka zama karuhi ne, ka ɗauka makaruhi yadda muka sani a yaren kuka hawa yau. An gane ku? Duk wani shi tun makaruhi a wurin malaman ku
fiqhu mutaakhirun ba shine ba a wajen malaman fiqhu almutaqaddimun wadannan yaran su daban a fiqhu wadannan na karshe kuma yaran su daban a fiqhu to in ka dauko maganar wancan ka tora ta akan yaran wadannan sai ka kasa fahimtar me suke nufi na yuzu da dama za ka miji ka zo sai ce an akrahu zalika saboda me suka ce Allah ya kirgu shirka la ta da Allah ilaha illa ya kirgu mun na mu iyaye wala tanharhuma wa kulluhuma ya kirgu zina la ta karbu zina la ta kafu lan nauka lati haram Allah har zuwa ga shi ce kullu zalika kana sayyi'u inda rabbika makruha ko kullu zalika kana sayyi'atan inda rabbika makruha sai Allah ya sa musu suna me makruhi domin shirka makruhi ce zina makruhi ce cin zuciyar maraya makruhi ce inda ma ya kula bi mutuni mun lara ba ka ce makruhi ne zai ya kula bi mutuni mun lara amma Allah ya ambaci abin da suna me makruhi shi yasa duk mai karatun fiqhu ya kamata ya karbi ya san ka'idojin qawa'id fiqhiyya ya san kuma ka'idojin usulul fiqh usulul fiqh ka'idojin da usulul zai taimaka maka wajen fahimtar hukunci cikin qur'ani ko hadisi ka'idojin fiqh wannan qawa'id ne kulliya dangane da ta hakuru wanda ta sauka za a samu rasa sai dai magana guda daya ka san ta samu rasa kamar su ce al'umuru bi maqasidiha wannan ka'ida ce ta fiqh su al'amura ana hukunta su ne da manufarsu duk al'amarin da kai za a baka hukuncin menene manufar wajen yi wato kenan inna wal a'malu binniyat sai ka buga misali su ce karkashin wannan akwai rassa daga cikin rassan da ke karkashin wannan kai ne kai rami dan ka shiga ciki kai takar tabarma bisa ga sa'a sai barewa ta zo ta fada cikin ramin wannan barewar za ka yi da'awar ta fice wanda ya zaka zuwa kai kama kayansa amma idan kai rami don saboda ya zama tarko sai barewa ta fada wannan barewa ta fice inna wal a'malu al'umuru bi maqasidiha yanzu kai lokacin da kai rami na bunginan tabarma kai da haka zo abin da ya fada na farauta in ka riga wani bamu ya zama naka don wani riga ka samu ya sauke kayansa ba kai sai da wannan ka bane ba amma in kai rami da sunan tarko to shikenan haka kuma idan ka zo ka shanya wato raga irin wanda ake kawun kifi ko ake tarko da ita a kama zaki ko barewa ko menene sai ka zo dan tayi da ta sai ka shanya ta shikenan sai barewa ta zo sai ka sauke ta ka ga wannan barewan ba ta ka bushe ba dan kai niyyar ka shanya yanzu shanya kai da haka barewa ta zo ba ta ka bushe ba amma idan kai da nufin ka fara tarko sai barewa ta shiga ciki ta kafi ya dai inna wal a'mal binniyati al'umuru bi maqasidiha to din wannan ka'idojin za su sa ka fahimci fiqhu ba amma ba ka ji ka sai kana karanta fiqhu ka san me ake kira fiqhu ba kai kai mukallidi ne to amma idan ka bude san ka'idojin ka'idojin su fiqhu ka'idu qawaid fiqhiyya sai ka zama wayayye a duniyar fiqhu ko ta magana me fiqhu za su yi kana din yaran su ka san me suke nufi an fahimta ko to shine zalika mimma atai Allah kuma yake zalika mimma awha ilayka ai ka karanta wannan ko zalika mimma awha ilayka abin nan da ya gabata baya gaba daya yana daga cikin abin da ubangiji ya wahayi zuwa gare ka rabbuka min al-hikma ubangiji ya maka wahayi na hikima wala taj'al ma Allah ilahan akhar kada ka sanya ma Allah wani allah daban kada ka sanya wa Allah wani abin bautan daban ka bauta ta musu tari fatuka in kai haka sai a jefa ka fi jahannama cikin wutar jahannama maluman kana abin zargi madahuran kuma wanda yake hasararre ma'ana halakakki yanzu kaga an fara da shirka kuma aka rufe da shirka shari'o'i ne zali ne da bari karka yi kaza yi kaza tun daga la taj'al ma Allah ilahan akhar zuwa nan gurin har wajen abu goma sha takwas aka fara tsari ne na alaka tsakaninka da Allah alaka tsakaninka da iyaye tsakaninka da yan'uwa makwabta da yadda rayuwar musulunci ta kunsa kenan gaba daya yadda za a gina ta yadda za a gina harsashi na muslim community gaba daya yana nan gurin an gane ku to sai Allah ya ji a fa'an fa'an

0: Allah sai afa atfakum rabbukum bil banina, shin yanzu shi ubangiji shine ya zabe ku ya ba ku ya'ya maza wacce ta gamin malaikati inata, shi kuma rike ya'ya mata cikin malaiku zai yi haka? Dan kafaran Makka ya ji alona lillahi banat, suna jin kina ma Allah ya'ya mata wannan mai da hun su kuma su rike abin da suke so shine maza. To shine Allah ke tambaye su, afa atfakum rabbukum, yanzu Allah shine ya zabe ku bil banina da ya'ya maza wacce ta gamin malaikati inata, shi kuma ya kula da mata? Innakum latakuluna qawlan azima, sai kuna faɗin magana wacce take mai girma, girman ta yafi girma jinki na Allah da magana ce wacce ita kadai ta isa ta rusa ta mutu rusa ta kalu ta rusa duwa su gaba da kadi samawati tafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hatta, saboda me anda aula rahman walada وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتى الرحمن عبدا. اذا اورتي والله نتا مون انت يا كيف تلوش سما مون انت يا كيف تسع توتي يا نركي يا زلمه ان بعدات بنشي رحمه تتكالي فاروها كبا تا هنا فاروها كبا ان قال لك وداك بداتي بدلت ولكن صرفنا حقيقه من جدو يا في هذا القران تكمل القران من جدو يا بياني wato wani lokacin yi ƙorawar wani lokacin hali, mun kawo misalai, mun kawo labarai, mun yi atarhi, mun yi atarhi shi da sarrafa fi hadal qur'ani, yanzu ka ruda mutane su dauki wa'azi, amma wa ma yuzidu illa nufura, ba abin da aka yi ke kara musu illa kada kaucewa gaskiya. Nufur sai zanto jam'i ne na nafir, wato ya kaucewa gaskiya. Wadansu malaman suka ce nufur shi ne mazdarin kalmar, ba abin da ke kara musu sai kaucewa gaskiya.
1: قل لو كان معه آلهة

يزمنا رياني قتل قتل كانت سوى إنها الدين الله يسأل بيش الله يتي إذا ترادوا بينهم بالمعروف إذا ترسل يردى بيرزيتني على كانس بتوتة توا ذلكم يوعد به من كان منكم يؤمن بالله ولم يؤثر الله يتولى شيء أدل دعك يموك وعزيز شيء قدوك ودد يشتنكو يعني إيمان إذا الله جرانك الكيامة وإذا الله يتولى هو أزيني gawarda a cikin ku yayi imani da Allah da ranar kiyama kenan wannan wa'azin ne aiki da shi wanda yayi imani da Allah da ranar kiyama amma wanda bai yi imani da Allah da ranar kiyama shi wannan wa'azi ba zai amfane shi din ba mun fahimta karka ce a aje a dan idan abu ne na sai hali a zauna a yi nasiha idan ya gagara a ɗauko wani daga ɓangaren ta wani daga ɓangaren a zauna a saka tattaku a ce abinda ya kamata ita a nuna mana rayuwa a nuna mata abinda ya kamata a nuna mishi a nuna mishi sai a daidai ta kai musu su ci gaba da zaman su Allah ya sa mu dace Allah ya ce gani ka yi azuri man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir wancaninka ma'ana duk ababen da Allah ya gaya mana na dokoki da hukunce-hukunce ana wa'azi ne da shi mawadda da cikin ku ya yi imani da Allah da ranar ƙarshe zalikum aska lakum wa athhar Allah ya ce wannan kuma shi ne mafi haɓakar da ayyukanku da imani ku shi ne mafi tsarki ga rukun jama'a idan kai ki dokoki aska lakum shi ne mafi tsarkaka mafi haɓakar da ayyukanka da imani wa athhar shi ne mafi tsarki gare ka wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ya ce Allah ya sani ku ba ku sani ba wallahu ya'lamu Allah na sani duk abin da zai gudana wa antum la ta'lamun idan kun yi koyi ne zai faru ba ku sani ba da Allah ya ce idan an saki mace ta zauna a ɗakin ta yi idda ai ya ce da Allah la yudis ba da zalika amra sai ka ga an zo an yi zama daga baya zaman da ya fi zaman farkon alkhairi da albarka to amma dai ko da an je magariyar tiɗewa a cikin zamantakewa ta yadda zaman ba zai gudana ba bayan Allah a dinga kyautata a dinga kyautata rabuwa ne a rabuwa cikin mutunci a rabuwa cikin aminci ba wala'anci ba tozarta juna wannan sai sa Allah sai ya albarkaci duk kuma abin da zai biyo baya a cikin rayuwa Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce

الحمد لله، الحمد لله الحليم القاهر، أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وهو العليم الساتر، وأتوب إليه وأستغفره وهو الرحيم الغافر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا مظاهر، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله بين يدي الساعة بالنذر والبشائر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أولي المكارم والمعاثر. أول أولى صلى الله عليه وسلم المتشافي بانا أيوكا سابودا زنبي دسورا أيوكا الشادة zalinci rusa kowace al'umma shike kawo wace a kowace irin al'umma azaba da halakarwa daga ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda dalilai suka tabbata cikin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da al'umman da suka gabata har ma da wannan sashi na wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala bayani da ahir da irin waɗannan laifuka a guje su wanda su ne samar da zaman lafiya da nutsuwa da tsaro da kwanciyar hankali cikin society da al'umma gabaki ɗaya. Ya ku ƴan uwa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ku ji tsoron ubangiji subhanahu wa ta'ala, ku yi da'a gare shi, kaɗaita shi da bauta, ku kula ku lura, ku sani cewa ba lungu ko rami ko sama ko ƙasa inda za ku shiga face ubangiji yana tare da ku da saninsa cikin dukkan ayyukanku da kuke aikatawa alkhairi ko kishiyarsa. Ya ku bayin Allah subhanahu wa ta'ala, lalle ku ji ku sani ayyuka na zunubai da ayyukan laifuka da ayyukan asha da sauran ayyuka na ta'addanci da mu wanda su ne munanan abubuwan da suke kawo wato muni ko kuncin rayuwa ko hali mai tsanani wanda ba wanda ya san iyakarsa sai Allah subhanahu wa ta'ala, suke sanya al'umma ta shiga cikin kunci, ta shiga cikin tsanani, ta shiga cikin halin kakanikayi ga al'umma gabaki ɗaya ko ɗaiɗaiku, wanda shi ke jawo a samu ƙarancin dukkan wani abu na rayuwa, abin da ya shafi kayan marmari ne ko abin da ya shafi tasgaro ne a dukiya ko abin da ya shafi kunci ne ga gari da ƙasa da mutane da bayin Allah. Wannan shi ne babban jigon laifi, aikata zunubai da aikata ayyuka na asha da kangarewa ga barin bin umarnin Allah da umarnin manzon da ya aiko alaihi salatu wassalam. Wannan su ne manyan dalilai, su ne jigo, sauran kuma darasa ne ubangiji subhanahu wa ta'ala yana faɗa cikin littafinsa mai tsarki, ya ce zahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas bi ziqahum ba'da alladhi amilu

0: ربي ثم سلم على من شربت من بفوره الأنبياء وعلى الآل والصحابة كلهم أسر البدر أو تلاه الدياء
1: kwamitin ra'a mauladin sayyidi ahmed tijani da tsara shi allah ya dade shi amin karkashin shugabancin alhaji gambo tanko mai keke na farin cikin gayyatar al'ummar musulmi zuwa wajen karatun mauladin tuna da ranar da aka haifi katsumul auliya sayyidi ahmed tijani radiyallahu anhu amin karo na 69 wanda mai girma khalifa sayyidi hassan sheikh sani kafunga zai gabatar a ranakun talata da laraba da alhamis wato 13 da 14 da 15 ga watan safar hijira 1448 daidai da 28 da 29 da 30 ga watan yulin shekara ta 2026 za a gudanar da wannan maulidi mai albarka a masallacin marigayi alhaji dr garba ad inuwa talwan kano da ke kusa da asibitin haihuwa na sabon bakin zuwa jakara tun daga karfe 8 na safe zuwa karfe 10 na safiyar ranakun da aka ambata allah ya ba da ikon halarta amin sanarwa daga jami'in hulɗa da jama'a na kwamitin khalifa tijani ibrahim akwa
0: kaifa tasmu sumu kal awliya ya imam al-ulu